Оску ешкіні вунскі манам, чурымтане саят нувін. Баску ешкіні вунскі манам, чурымтане саят нувін. Тедес доғат мекел тесав, дивана да бангі санум. Тедес доғат мекел тесав, дивана да бангі санум.

Оскуя шкіне вунскі манам, чурам тане саят новін. Оскуя шкіне вунскі манам, чурам тане саят новін. Теде столот мекел, те савгі ванада бангі санум.